și Nadin. Sirul târșna de Caliser, Vostostalov, Havuner, Nărahamar, Iercumer, Abatărnum, Mahciumer.